dreciul vedești nu ta chibate. Wala wazena kab ma bergertunu kushtna bavela. Wazet kerber hayra be hayre.